0: 1-1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u velikoj većini naše zemlje. U Podgorici izmjereno 32 stepena, u Nikšiću 25, u Baru 26, u Pljevljima 18, u Herceg Novom 29, na Cetinju 20, na Žabljaku 22, u Ulcinju 29, u Kolašinu 18 i u Beranama 17 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, u Herceg Novom

Poruka još jedno mjesto da posjetite, ali naravno, osim Nacionalnog parka Prokletije, tu su i preostala četiri nacionalna parka, jer imamo tu sreću da na maloj površini imamo toliko prirodnih ljepota. Sve u svemu, družimo se i dalje, polako ali sigurno privodimo kraju i drugi sat našeg druženja na talasima tvog omiljenog Elmag radija, a upravo sada slušamo grupu Perper, koji kažu sanjaj me. Pa sanjajte i ovog jutra, sanjajte i ovog utorka, jer ko zna, naši snovi su vrlo blizu da postanu realnost.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije na teritoriji opštine Podgorica se izmjere na 34 stepena, dok je najsvježije u Pljevljima i Kolašinu sa iz...

0: pomenete u izvještaju ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 38 stepeni, Nikšić 32, Bar 28, Pljevlja 28, Herceg Novi 32, Cetinje 32, Žabljak 25 stepeni, Ulcin 31, Kolašin 28 i Berane 31 stepen. Temperatura mora je 25 stepeni. Uživajte u Zelmag.

Popović. Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika B. Riječ je o 41-godišnjem VJ iz Podgorice, koji se sumnjiči da je krivično djelo izvršio 24. juna ove godine. On je, prema policijskim navodima, u saradnji sa SK, koji je uhapšen prošle sedmice, i još jednim licem podesnim sredstvom zapalio vozilo marke Peugeot 3008

0: na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra.

0: izvještajte donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Vrijeme u Crnoj Gori u 11 časova, izmjereno 38 stepeni u Podgorici, u Nikšiću 34, Bar 29, Pljevlja 30, Herceg Novi 32, Cetinje također 32, Žabljak 27, Ulcin 31, Kolašin 30, Berane 32, temperatura mora je 24 stepena, ostanite u Zelmag.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okiair 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 39 stepeni, Nikšić 35, Bar 29, Pljevlja 31, Herceg Novi 32, Cetinje 34, Žabljak 26, Ulcin 33, Kolašin 30 stepeni, Berane 33, temperatura mora 24 stepena, ostanite u Zelmag.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Tatjana Popović. Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika M.B. Riječ je o 41-godišnjem V.J. iz Podgorice, koji se sumnjiči da je krivično djelo izvršio 24. juna ove godine. On je, prema policijskim navodima, u saradnji sa S.K. koji je uhapšen prošle sedmice i još jednim licem podesnim sredstvom zapalio vozilo marke Peugeot 3008

0: predmete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 38 stepeni, Nikšić 33, Bar 30, Pljevlja 31, Herceg Novi 35, Cetinje 32, Žabljak 25, Ulcin 32, Kolašin 28, Berane 30 stepeni, temperatura mora 26 stepeni. Ostanite uz Elmag.

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori je promjenljivo oblačno, prema poslednjim mjerenjima temperatura u Berenama 29, Kolašinu 20, Šejlc i Ulcinju 33 stepena.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Evropska komisija usvojila financijski paket za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Turske investicije u Crnoj Gori dostigle 635 miliona eura. Raste broj smrtnih slučajeva zbog visokih temperatura. Neophodne hitne mjere upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija usvojila je financijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Financijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde eura. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji. Nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno je iz Europske komisije. Prema procjenama, pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji koštao bi manje od 1 euro godišnje svakog građanina Evropske unije. Fondovi koji će već biti opredjeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva bit će ugrađeni u budući financijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje na poreske obaveznike u Evropskoj uniji, navodi se između ostalog u saopštenju. Ukupna vrijednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona eura, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Bariš Polat, kazao je da njihovo povjerenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Turske investicije u vrijednosti od 635 miliona predstavljaju najkonkretniji dokaz tog povjerenja. Vjerujemo da će u narednom periodu biti realizovani novi projekti, posebno u oblastima proizvodnje, turizma, energetike, poljoprivredno-prehrambene industrije i infrastrukture. Nastavit ćemo da jačamo ekonomski most između Crne Gore i Turske i pružamo podršku investitorima iz obje zemlje, naveo je Polat u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Europe predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Organizacija upozorava da se Europa zagrijeva više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplotni talasi više nisu izolovani događaj, već sve učestalije i dugotrajnije krize. Postoje mjere koje mogu značajno smanjiti smrtnost, uključujući sisteme ranog upozoravanja, rashladne zone, planove zaštite ugroženih grupa i provjeru starijih osoba i hroničnih bolesnika tokom ekstremnih vrućina, ističe se u saopštenju. Švajcarski golman Jan Sommer nije više član Intera, saopštio je fudbalski klub iz Milana. Sommer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38. stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. U Popodne u Zelmak sa Dijanom Vukčević.
3: Pozdrav svima vama sa talasa najslušanijih crnogorskog radija Elmag Radija. Znate već da tokom ljetnih mjeseci na teritoriji Crne Gore ima mnogo interesantnih festivala, a jedan od najposjećenijih svakako Beer Fest na Cetinju. Tako da ćemo u ovom satu pričati o ovom fantastičnom festivalu. Naša gošća će biti Milja Zenović, inače PRB

0: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Veliko otvaranje etnosela Ecolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Baru je 30 stepeni, Nikšiću 23 i u Podgorici 32.

0: Naše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Marketing Elmagra.

0: Evropska komisija usvojila financijski paket za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Turske investicije u Crnoj Gori dostigle 635 miliona eura. Raste broj smrtnih slučajeva zbog visokih temperatura. Neophodne hitne mjere upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija usvojila je financijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Financijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde eura. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji. Nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno je iz Europske komisije. Prema procjenama, pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji koštao bi manje od 1 euro godišnje svakog građanina Evropske unije. Fondovi koji će već biti opredjeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva bit će ugrađeni u budući financijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje na poreske obaveznike u Evropskoj uniji, navodi se između ostalog u saopštenju. Ukupna vrijednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona eura, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Bariš Polat, kazao je da njihovo povjerenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Turske investicije u vrijednosti od 635 miliona predstavljaju najkonkretniji dokaz tog povjerenja. Vjerujemo da će u narednom periodu biti realizovani novi projekti, posebno u oblastima proizvodnje, turizma, energetike, poljoprivredno-prehrambene industrije i infrastrukture. Nastavit ćemo da jačamo ekonomski most između Crne Gore i Turske i pružamo podršku investitorima iz obje zemlje, naveo je Polat u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Europe predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Organizacija upozorava da se Europa zagrijeva više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplotni talasi više nisu izolovani događaj, već sve učestalije i dugotrajnije krize. Postoje mjere koje mogu značajno smanjiti smrtnost, uključujući sisteme ranog upozoravanja, rashladne zone, planove zaštite ugroženih grupa i provjeru starijih osoba i hroničnih bolesnika tokom ekstremnih vrućina, ističe se u saopštenju. Švajcarski golman Jan Sommer nije više član Intera, saopštio je fudbalski klub iz Milana. Sommer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima. Ovog lepog utorka, posljednjeg dana juna ove godine, jer za 3 sata nam dolazi jul, mjesec za čije smo se vreline veoma pripremili, jer bilo je vruće posljednjih dana i nedjelja. A što se tiče julskih i avgustovskih vrelina, neka ne primetite te koje dolaze od sunca, jer ćete da živite neke svoje emotivne vreline. Počinje dodir noći, opusti se i uživaj.

Samo je Đole Balašević umeo da napiše i otpeva ovakvu pesmu koja, kao i većina njegovih ostalih, pripadaju posebnom žanru, onom koji može i zvanično da se nazove po njemu, Đoletu Balaševiću. A kada je pisao za druge, što je bilo veoma retko, ali se dešavalo, njegov rukopis je bio i više nego prepoznatljiv. Evo jednog takvog primjera.

Inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Mihajlo koji je zaljubljen do ušiju, kako sam priznaje, a u Anastasiju se zaljubio pre tačno godinu dana i to baš na današnji dan, odnosno datum, i baš na prvi pogled. I zato ova pesma večeras u Dodiru noći kao Mihajlova posveta Anastasiji i njihovoj ljubavi.

činjenica je da more ima snažan utjecaj na sve nas i to u svakom mogućem lepom smislu, a posebno lepo deluje na muziku, odnosno na muzičare, jer mnogi koje slušamo u ovim našim večerima i rođeni su i odrastali su upravo pored mora, a među njima i Vlado Georgijev, koga smo upravo čuli, i Jasna Zlokić, koja nam sledeća peva u dodiru noći. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom